0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Glas koji inspiriše pozitivne promene u društvu. You are listening to Radio K4.

najbolja muzika na najboljem radiju 24/7. Radio K4, your voice in car.

0: hoodie or a weird fashion choice, but I'm here for it.
1: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
2: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
2: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
2: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
3: This is Radio K4.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: You are listening to Radio K4.

0: You know what? I'm done.
1: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
2: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
2: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
2: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Muzika koja priča. Program koji ujedinjuje.
3: The best radio station in town.

0: 4 Radio predstavlja Ličnost dana, Artist of the Day. Saznajte sve o detaljima iz života poznati. Radio K4.
1: Pop pevačica i plesačica Nicole Scherzinger rođena je kao Nicole Elicolani Preskovije Scherzinger 29. juna 1978. godine u Honolulu na Havajima, ali odrasla je uglavnom u Louisville u Kentakiju i tamo se preselila sa 6 godina sa majkom nakon što su se njeni roditelji rastali. Scherzinger, koja ima havajskog, ruskog i filipinskog porekla, pohađala je srednju školu izvođačkih umetnosti i nakon diplome upisala se na Wright State University u

Diplomirajući u pozorišnoj umetnosti i plesu, na kraju je ostavila koleđ na čekanje da bi se bavila muzikom. U početku služeći kao prateći vokal za rock grupu Dani Novog, kasnih 90-ih. Scherzinger je 2001. godine ušla kao takmičarka u prvoj sezoni televizijske emisije Pop Stars na Warner Brosu, gde je dobila ulogu vodeće pevačice u ženskoj pop grupi Eden's Crush. Prvi single grupe Get Over Yourself dobro se pokazao na radiju i ušao je na Billboard Hot 100 Top 10 listi. Scherzinger se istakla u soundtracku za film 50 First Dates.

taj dugo očekivani debi album zvao se Killer Love i pojavio se u martu 2011. na svim teritorijama izvan Sjedinjenih Država. Na talasu popularnosti hit singlova Don't Hold Your Breath i Right There, Killer Love je osvojio zlato u Velikoj Britaniji i odlično se snašao drugde u Evropi, Aziji i Australiji. Solistička turneja usledila je 2012. godine, iste godine kada se pojavila u filmu Men in Black 3, obeleživši do sada svoju najistaknutiju glumačku ulogu. Usledilo je još TV pojavljivanja, uključujući sudijsku ulogu u 9. sezoni X-Faktora, a isto je radila i naredne godine. 2014. Scherzinger je napustila Interscope i potpisala ugovor sa RCA Recordsom, čime je započela rad na svom drugom albumu, što je povuklo iz X-Faktora. Ovaj drugi album je nosio naziv Big Fat Lie i objavljen je u Engleskoj, Evropi, Aziji i Australiji u oktobru

Nikoline prve godine u Pussycat Dolls bile su pune poteškoća. Scherzinger je bila verena za Nika Hekuma, glavnog pevača sastava 311, sa kojim je bilo u vezi od 2000. do 2004. godine. Scherzinger je započela blisku vezu sa budućim svetskim šampionom Formule 1, Lewisom Hamiltonom, nakon što su se upoznali na muzičkim nagradama MTV Europe 2007. godine u Minhenu. Njihova veza i raskid nakon 7 godina bila je glavna tema tabloida. Posljednji put su bili zajedno februara 2015. godine. Nedavno je zajedno sa svojim bendom Pussycat Dolls objavila pesmu React. Do našeg sljedećeg umetnika dana, ostanite uz nas.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7.
6: Radio K4.

Ljudi, svake godine 16. jula obeležilo se dan uvažavanja veštačke inteligencije, dan kada slavimo doprinos veštačke inteligencije modernom društvu. Od pametnih asistenata u našim džepovima preko medicine i nauke pa sve do umetnosti. Veštačka inteligencija je postala ključni pokretač inovacija. Ipak ovaj danas podsjeća na ono najvažnije što jeste, da se ona mora koristiti odgovorno i etički. Tehnologija je moćan alat, ali njena prava vrednost leži u tome kako ju usmeravamo. Odgovorna primjena, zaštita privatnosti i transparentnost ključni su da bi ona služila čovječanstvu na pravi način. Zato sljedeći put kad vam algoritam preporuči savršenu pesmu ili vam chatbot olakša posao, setite se da proslavite tehnologiju koja oblikuje

0: hours a day. This is Radio K4.
1: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
2: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
2: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
2: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

Idemo dalje za iste pare, odnosno za džabe. Ksenija i Hir, ono što ćemo čuti. Nakon toga Marina Visković i žena.

dnevna doza dobrih mimova. Sveže sa mreže. Listamo Face i Insta umesto vas. Mim po mim. This is Radio K4.

Eto, dobili smo i finaliste ovogodišnjeg svjetskog fudbalskog prvenstva nakon dva sjajna polufinala. Eto, Argentinci će imati prilike da pokušaju da odbrane titulu svjetskih prvaka koju su osvojili pre 4 godine u Kataru. Oni su sinoć u jednom ekstremno zanimljivom meču, naročito u drugom poluvremenu, uspeli da savladaju Engleze. Pretpostavljam da svi to znate, ali eto, nije zgoreg ponoviti. Lepo vidjeti kako Argentinci onako žive fudbal, to je ono njima praktično religija i ljudi su onako umjeli i tekako da proslave pobedu koja je više nego zaslužena. Ono što su uradili Englezi, nikome nije jasno šta su uradili, i o potezi trenera i sami igrači na terenu. Čini se da nemaju taj pobednički mentalitet koliko god oni želeli da prikažu drugačije. Imaju posljednjih godina, onako poprilično su tu negdje, vrte se oko vrha, ali nikako da zasednu na isti. Prvi jedini put kada su osvojili svjetsko fudbalsko prvenstvo bilo to u Engleskoj davne 1966. godine. Ni posle eto 6 punih decenije neće biti prilici da se ponovo bore za titulu svjetskih šampiona. Ja mislim da su oni ono daleko gore prošli nego Francuzi. Francuzi su potpuno nadigrani protiv od Španaca. Međutim, Englezi su vodili do 80 i nekog minuta, imali 1-0, onda su ono Messi i ekipa odigrali sjajan meč, furiozan u nastavku i uspjeli su da preokrenu potpuno razvoj.

Evo jedne tužne vesti koje nam dolazi iz benda Party Breakersi. Naime, preminuo je Goran Bulatović, Manza Bumnjar Party Breakersa. Bio je jedan od osnivača benda, preminuo je u 67. godine. Vest o njegovoj smrti potvrdio je bend objavom na Facebooku. Članovi benda Party Breakers su objave napisali: posljednji pozdrav Manzi, osnivaču Party Breakersa, bio si neponovljiv, jedan od dvoje koji utica na odrastanje moje, hvala ti na svemu, grupa Party Breakers. Inače, bend nazvan Party Breakers nastao 1982. godine. Beogradski sastav osnovali su Zoran Kostić Cane, vokal benda, Goran Bulatović Manza Bubnjar i gitaristi Ljubiša Kostadinović i Nebojša Antonijević Anton.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio K4 jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio K4 Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Gluvarenje za savršen kraj radnog dana.
7: This is Radio K4.

u konkurenciji za organizaciju pesme Eurovizije koja će se sljedeće godine održati u Bugarskoj. Ostali su Burgas i prestonica Sofija, pošto su bugarski javni servis BNT iz razmatranja isključili Plovdiv i Varnu. Pesma Eurovizije 2027. biće održana u primorskom gradu Burgasku ili Sofiji, prestonici Bugarske, odluka je Bugarske nacionalne televizije. Bugarski javni servis je iz razmatranja za organizaciju najvećeg svjetskog muzičkog takmičenja isključio Plovdiv i Varnu, koji su također iskazali interesovanje da ugoste evrovizijske takmičare i obožavaoce.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Where words leave off, music begins. Radio K4.